سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی کلی بدے قلقاز بسے قوم خانم آن زریعہ دادا دا بیری منہ مالا کو خراب کری ہو جانے کو کور کری کلی تکر رزدر ایخو خطی در ایخو حب کلی تا مور کری منہ زینہ پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ